Bettina Wenderotowa je runje nam hižo pojesčach o tem povedala, za su nedom peč sach tutun konstitutinja meju metali, a dalše detaile, te mam netko vezo hišč za vas. Što se teraz menicuš, ako su meju v Goslovje metali, a tam mejachu tež mejski povezo, se man lep sabi mejski kral a vuzvoli se Čelestinu Mrozec, jako mejsku kralonu, šice su tam v Sapske rastče rejovali, a tež program mejachu tam samos pšiotovane, a při reji koho vokoho meje převodželi su modostnih leca dujerjo z novije vjeski vokoho Frčec svojbe. A tež v čornom komcu šako su meju metali, mejski kral biše tam Paul Michling, iš vuzvoli si Linz Lösarjec, jake kralonje, a v Pančicach Kukovje, kečpu. Da je teka hobarska ličba

0: 같이.
1: 군스? Jna? Reise dags bischne minua e.
2: Till nima rasha ki schneet her.
1: Steht weit wei. Dorika so.
3: O nie proschu nits. To je przewele.
1: Stoda wasch nan naras ma benno.
3: O. Cille ne jednatko. A to tisch ische we pokalnem finalu.
2: Cille me wosomki w naszej starobnej skupinie, papa. A zmiruj so. Nie trzeba stola suwcylec.
1: Wuja Achimo, nechaš da nam jako trener z cuha ničo subu napučtać?
3: Aj, nečinče to prošu přenapjate. Vašemu bojmu trenere kvoli, aj.
1: Ja minju tajke nešto kajš strategiju. Pozbudžuat se svoa. Abo so postajš cilcu.
3: Ja vam doverju. Vy to možeče.
1: Ja? Započnu celeč.
2: Ja by so tež celom. A ty, Miro?
1: Jako kapitanka so niekuvam. Bojče, dželus! A dy so nauručime, sme pokalni dobyčerio v Joachimo. Slubene.
2: Oni započnu! Poladajme raz.
1: Mega Lubina! Naša rekovka! Kak si ju njenež džeržava? Netko se ty nachydže, tia.
3: Rota, rota, rota.
1: Vujkot mě teja. Rota, kas cua žanu šansu nemi ješe. Voni su zaso na rydže.
3: Juhu! Jenoš derje, navjedujeme.
2: No, tun všetskok si nedáme zač. Potek mir nebelo. Ty to můžeš.
3: Beno, Beno! Můj Beno, mua, mua, mua, mua. To je tak vulkotné, to je tak vulkotné. Na vás můžu se spuštěč.
1: Jo z nich jsou podle celé. Jeli třiši šměra, jsme dobili.
3: Nečinče je tola, dajky čišč. To ja ani jo votvonka nie znesu.
1: Pokal je náš, to vám praju.
3: Božič, kece moja bohavu tropa. Jakiu! Raz, dvaj, tři!
0: SJ Kopačky! SJ Kopačky! SJ Kopačky!

0: Kečpoče, mjez šprojami, to je nimsce šprej, a mukecami, tam je droha zaurjeva, kdež je tam nicarano prasno, po njezbožu je potekim droha mjez šprojami a mukecami, čen zaurjena.
1: Serbski rozvoz.

Odkąd od ciebie kinało sym ja, a tu mam za was niekotre pokiwy, dżęca wieczo wasem ich, to może czy si zawies, czy zaredować, może czy poskać radio Zatkulu, mada żoma wusowa, zaso tu z buddyskiego studia, tun raz może czy si tam też hucz poprzecz, wot wasem ich do oczesaczych, a potem też wieszcze, szto serbscy modostni takle rady słuchaja. Serbsko-koreansko hudźbu tun zwyšiče čenca serbskim domje. Tam vustupite dženca večer menice sedmiš koreanski kur s mjenom Mai Lili a kur Budešin. Nebelčicach zetka so jutze gmenska rada na svoje posiđenje, a to večer sedmiš gmenski sedanje. Tež gmenska rada ve Vazu so zetka, a to šestčich jutze. Jutze večer možete zaso zorabistiku popuču doživić, a to Bošecach, tam šednošuje Kito Kšišank ze Serbsko instituta vo starých serbskih miestnich mienach. Započatk je večer šestčich na tamnišim Jechanskim dvorje. A ište jeden pokiv za sredu, kantor Dreštanskije cirkvije našeje knjinje, Matthias Grünert, tun wo tu je tam pištelove koncert v cirkvi kloštra Marinije Vezde Pančicach Kukovje. Za počatk je potekim večer šestčih a zastup tu nje darmotne. A ste mi cibil genaosim, je li zamač v hišče, pokive za nas, potom je nam radost čelče, a potom možem je tiž zaušitkih vozivič na naši internetni stronje namakače k tomu vodkaz, tiž možete nam pisač pod termine.

No a jednu aktualku, što ješ vopkat nastupa, netko tola mam. Jeli jedu čudženca do Drježdžan, a to nic pa autodroza, ale přes Radeberg, tak rec. Potom dobiče trochu šťapnošče mieč, pjatna či menšinu dlie treba, či tam netko runie do miesta nuc. Vosa menšinu po vás mich ja a tole sú titule, kotrež vás netko ište našim programie vočakuje. Anno Becking jetzt zwischen mir ist Düssel Subius Sami. A komm, ist das das Diska? Hier ist Stefanie Klositz. A tu zwischen mir Tomasza Krauschu Stobu Sam und Spiva. Wir nächstes Sami, wir schauen mal zu Serbski Rauswurst.

Kazanje jo vam veče do zala Sarskega kulturnega centruma v Slepem, idejo v forum Zorbit prepšasujo na diskusijne jacora pet motom čas, mjestem rečeč, zeit dazwischen zu reden, a to vo pšichože Sarskega kultura aliece v Slepem. Sigar pešich vedpodnja dialitambiš, ja to vespitujem v zalu Sarskega kulturnega centruma v Slepem.

Živje 60. Narodnemu dnju nikajšnje redaktorki Bramborskega Sarskega radija viče gratulirujem na potreje mežeša se jaseliš. Co sme mimo toga prigotovali za kulturni magazin, přeražio vam pen viče akle Gregor Klim, ktorž vežo vas přes program. Ja musim vam na zase slušanje groniš, ja som Anja Kochoj-Švarcova. Mešo spätobne a úspešne tužen.

Kazanje jo vam veče do zala Sarskega kulturnega centruma v Slepem. Idejo v forum Zorbit přepšosujo na diskusijne jacore pet motom čas, mjestem rečeč, zeit dazwischen zu reden, a to vo přichože Sarske kultura alice v Slepem. Sigar pešič vedpodnja dijeli tam bš, ja to vespitujem v zalu Sarskega kulturnega centruma v Slepem.

Živeš se temu narodnemu dnju, nekajšnje redaktorki Bramborskega Sarskega radija, viče gratulirujem na potrej, mežeša se jaseliš. Co sme mimo toga prigotovali za kulturni magazin, přeražijo vam pen viče akle Gregor Klim, ktorž vežo vas přes program. Ja musim vam na zase slušanje kroniš, ja som Anja Kochoj-Čvarcova. Mešo spätobne a úspešne tužen.

0: Zajšły tydzień słyszał w Berlinie młodostni na związkowym finalu młodzina trenuje za Olimpiju, a paraolimpiju wubydziewali.
1: Dohromady niekak 2800 szulorów a szuloko jest so tam w sportowych drużynach, kajś na przykład w badmintonie, basketbolu, blidotenesu, kajś też we volejbolu wubydziewał.
0: Do toho bych so šulske mužstva v jih zvjazkovem kraju přesadžili a zastupovali tutum potom na vulkim finálu v Berlíně.
1: A runje tu čest mějachu te šulere v Okličanské vyššej šule Michal Hornik, kis zastupovali Zaksku ve volejbolu. Zromadně z jich vůčerem za sport Křeštěnom Bemaku a Štěpanom Venku podachu so šulere 10. letníka zajšu pondželu do Berlína.
0: Tam su potom od pondžele so z tamnimi šulemi merili a kajš vuča Křeščan Bemak to voproči voprođe šitko dali.
2: Mi smo imeli malke zmilki na spočatku tih prvnih rah, tako smo napjati boli, a to po kožu mužstva tak jo, no. Tiž od na tajki ujki turnir jeđeš, ale na koncu ja mu pravim, da smo tak daleko šišli. Kožu jednotlic, na kožu jednotlica sem ja horde, a moj kolega zoveše tež, a te starši šice, cova šula, samo zakvarna šula, je se lajvstvi molvodavo, a tež te zakvarna šula, te najmenši, te su jara horde na naših džesatku, tak pravim, a ja su ti musu. So ne budu potom tež autogramme dač, to se može celo dere predstavit.
1: Haja, hat zu Worklitschanze Schulere potom Woproge Autogramme wie Schule da liebt, da sonnige Nidom Popschichonem Spöwe.
3: Jasna Anastasia Rauretz, a mui Neidubschi Spöwe, auch Rewa Chonka Dischiku, du gehst Misa Zille Ednore zum Pep von Nakonsu, Zille Jara Lubi, haja, busso Woproge Jara Westeliwa, du stoi immer bei Satkuli Beji, du gehst erst zu der nächsten Nicke Woproge, da kommst du zu Schauer.

0: Runješće od Markusa Ričla, Simona Vočera a Tadeja Krečmarja, kotre su mjez drugimi minjene tođen Zaksku v zjaskom finalu v volejbolu zastupali, hižo zoneli kak naročne jeso na tajkim zjaskom finalu s tamnimi mirič.
1: Ale oni nije su tam jednož od ranja do večerja. Volejbol rali ne serbse modosne mera hotečnešo časa za odpočovanje.
0: A tak su
2: tam tu iz Kulalali, kaj je Braniborske rota.
3: Musimo boli v parlamentu. Musst du so die Strichel ist die Bundesministerin sa Sport, musst du ist Eleni Jenschwilli, musst du Wille Jidli.
1: Da bist du Simon Wutscher und Markus Ritschel. Wann hast du das aus der Volleyball musst du am Serbsche Wische Schule Woklitze, sei es über Tüge in das Wärtskum Finale in Berlin, ja, wo bist du auch?
0: Na koncu su oni štornate mjestno v obsadžili vod 16. Ale du bih red, za su vokličino, ki su maksimalne 16 let stari, rali pšečivo mustom, ki su nad 18 letami.
1: Dorika, za su zdjela pšečivo staršim rajeram rali, a či su tešišče na sportovih gimnazijah.
0: Za vokličano bieše to osibite doživjenje zastupovat smeč Zaksku, a jako najlepše volejbolovo mustvo šulo u 18 vstupovat.

0: To bi še skupina Janka Hanka ze svoje stučku Lubka Lilja, ki še si šivaca osoba pšava.
1: Also, ja sem Florian Zelnak, ja šinžem z Pančicach, a musimo runde po mene metano. A za zadkulu, ja se pšem Lubku Lilju, tako što je za me einfach tu najrenče serbski spio.
0: Hej, hižo v prvni odžine smo vam šera žili zobe v kukuje konce džina Vulka Feta. Mienujce, mien metanje.
2: Tam je rava skupina Studa Hewak, potaki mišenca šelakih serbskih hudžbnikov, ale tam biše v obhodže nimale cela serbska modžina.
0: A s dobom je tam telko porovokov mien rejovalo, kajž niđe druže. Leca 8. posta porov.
2: Rejovanje je to jedne, ale to šo organizovač, a všich modost sich narečeč, so tež na probu pšindu, to debi smerč komplikovane byč.
0: Ničo, v kukuje to funguje, kaj špraj Veronika Schneidrec.
3: Myslím to bolo, jak jara veľa digitálne žno beži, hevak smo všetce cedlo do pustových kaštikov čistili a so voprašeli, modo informovali vo probách a myslím pa te ľudži, tie voca možno vidia a so praše a šindu. Ťa bo rekva, to skere jac šindu, hať si jem očakva od lita klitu to jac vodvia.
2: A nedom slyšiče, kak je tam konc týdňa bylo.
0: Miestom dostaneče nešto na uši, přichodne spievčke si Beno Čemel vúpytal.
4: Môj najľubší spiev je Petunia od Močimecicha, dokýž je to jara staré, a to nieká sa horešiš občas to dživadvo z Kazané Prislak, kde sa s mojimi přičilami si obľadol. A to je to nieká môj najľubší spiev. Memory.

0: Florian Jörg a Laurencia Hauschetz bist der Meski Popola Vulgich, Dale potom Benno Škoda ze Hanu Baschkec a Leopold Streicher ze Sofiu Markets.
1: A doko a boko mes derchu stabšila do Vario, z Viedrom su to runja z Boža byli.
0: Dus tam telko wuslik an ich wula daš, kaj spreine vosna pelju sač poru tam bier, ma to kujže svojsku drastu.
2: Mo mamo doma jenu svojsku drastu, poteki mi mam sama moju svojsku serbsku narodnu drastu. Hoi hat das noch 2 Liter da.
3: Hi, also da war dummer, du zwerst die Sama so zu wann stauer.
4: Da immer ja Swoiska, du jem wie meier Matsch. Hi, Sama ist ja schiwa.
5: Ke Bossen am selben Sport, gehen ascha Matsch, rek war mo doma, se wupper da chenu fallu, hai ne rubisch gehuschi wa tschat, hat doma bundus dann immer darin, hat ola mamo mo doma schi, jenu Swoisku, selbst gut rastu.
1: Schoss, wo ist gedraste, Zapolischka, teike drohtne Witze, doma meier.
0: A dokiš je drasta tak drotna, su ju potom večer odpožili a zaso v druhý drasče nariešli. Študa hovak rikaše, kaj sme hižo rekli band, kiš piskaše sobotu a nedelu zario va tež hišče rapsodia.
1: Polný program potekim vykukuje a to za celú svojbu.
6: Super, also ta štumoka je echt super, ta ľudži sú pravé, also ta je echt super šal.
2: Te ja rene, also rune rapsodia, by te ja rene.
6: A also to dženca je echt veľa ľudži sú. Ja posten to nächsten Woche, alle der Jara Bohne, Jensa, jo. Das kann ich ja nicht müssen, als Nellaue.
7: Dann Anna, der du super. Ja, Dobra. Also tipptopp, du mir bereits, richtig fetzig. Richtig gut. Dann Tag, Mann, Schütze.
8: Hi, hier ist du Jara Bohne, Luci, der Jara Schellack ist darum eine Skupine, alle heuer, ja, Rene. Jara, der, ja, so wesse, Lu.
0: Tak, gdyby mnie mietanie być, aby panczycach kukuje, klasu też jubilej zwyczyli, peczacicce rasu tam takie wulkie mnie mietanie organizowali, szo w jesteniokiś majluszcz na wulki swiedzień.

0: Netko venujemo sa Franz a ja Heimo rec športovemu verške konca tydzenia. V Krušicach miachu zajšu piatk menujce tradicijski duel.
1: Skvadnost je 5-4 jubilea sportove jednoty Krušice vubedžovašte so u 4 mústvo SJC a tradicijske mústvo Dynamo Drežany s tým jednym abo tamnym znatym jezočom, kajš napríklad Markom Hartmannom abo Christianom Fröhlichom, kotrež staj vieledit za Dynamo Ravoj.
0: Doromade nekak 500 Přiladovarjev je na krošćanskim travniku celkune 7 roto vidžao, nažel pak žane jeničke za mústvo SJC.
1: Tuta poračka pak dneska z krošćanom naladu 45 na Roninu. Sportove jednotky tak porene vosvičić. Mejacho vulku ščinovinu skakanski rot dobru ječ a piče a samo vulki VIP stan za sponzoru.
0: Do jubilea bichu krošćanio zromanje s holaskami novu hymnu naravali. Kiso potom do rrajše. Takle to potom klinčeše.

0: Check dom. Y'a pire.
1: Satire.
2: Hé mouton, c'est déjà un accoupage beau.
3: D'accord, Hanso. C'est un venez, va chier les nakofat, un haïs lo, papier ou vous coupio. C'est même chaque chouelle, c'est mot. T'as n'est pas la nas garagiste. Allez, psst. N'y se t'en n'y te putne.
0: Ej, a jasno sem so džiho, za tam nesvačili ničace nebe. To bi jasno, za se tito bil. Ja sem pančicah pola neta tež džesač kostno vode a jeden centno nulo obstav. Maš ti še za mne sam kus hajzluje papere? Tam pančicah jac ničo nebe.
3: Na haj, jen paket, jac nic. Za to da štimi nešto nulo, te v kamenskim kauflanče tež vace davali nesu. A v Lidlu a penju tež nic.
0: Helmuto, jači prajo, nic zome pondla tako zaklata virusa zase coho leto v homeschoolingu doma sedimo. Ten ich tam na ich čomje vostanu, když one su.
3: A čruneš, když to zase nam šinže, to môžeme po naše cove teste a prúvania v Zoom callu písač.
0: Tožne ja vim, za moja kamera runje tam zase funguač nenže.
3: Hej, a zajadne prúvania, či vúčera potom vosobince dome pšiedu.
0: Och nie, Hanzo, potom dobyl hišče všetko rumovač.
3: Okay, teuer Argument. Ratscher Sun-Virus.